0: sem prvi slišal, da poje tošička o tem.
1: Kaj?
0: Tandrarata, tandrarata, lararara.
1: A, pa res, vidiš, imam svoj komad.
0: Tako lepo je pa Lara Tošič.
1: Pogledaj.

0: na naši spletni strani Radio NPKS, ker vse prenašamo v živo. Tako da ne boste rekli, da se mi izmišljujemo. Tako da, evo, evo šla po telefon, dela, piševa. Piševa, evo, na 1919, ja.
1: Pisnemo?
0: Pisnemo. Evo. Ekola, mama. Evo, mama sva poslala, pošilja umo, da tudi vi, če smo vsi poslali, je to to. Kličem cene, ta čez par minut.

0: Как е твое маме меже?
1: Така, нима веза.
0: Сигурно, че послуша твоя мама, бо по мен фолиезната. Така маш... Добре, здай си си цело одролал тренирко дол, ампак бе да я маш стъргано.
1: О, како те бом ударил. Како те бом ударил.
0: Здай бо заготово послушала. Погледай, но... Но в главнем, колега Рок Пинтер нас чака на кауču, кар се зло чудно слиши, ампак добр.
2: Препознай ме! Ко највечи журерски хит извелио, чисто на робе.
3: Помагај препознати превод Мишко и Пинтер.
1: Би се водила слишало на робе, че не би тега ти реку.
0: Но, главно, на водила сто чист препроста. Си тисте, ки се на првич приклапате се, нашла сам веседило енга комада, ки га вртимо на Радио 1, га врго Google Translate и скупај с Пинтарем уготавляте за катер комад гре. Ин свој одговор запишете у SMS-у на нич 51300. Ми два сва дан се рекла да ма мела junaške komade, zato tako, ker je seveda tako. Konec dežele junakov in slavimo. Tada bodo obljubiš, da imaš tudi si naslednji.
1: Imam tudi jaz. Tudi moj komad je junaški, čez eno uro, ampak najprej pa tvoj prevod.
0: No, danes bom dal enega enostavnega, no.
1: To si rekel zadnje tri tedne in sem zadnje tri tedne bil na nuli.
0: Zadnji deset dni, zadnji deset tedno. Potrebujem junaka. Čakam na junaka do jutranje svetlobe. Mora biti prepričan in mora biti kmalu. In mora biti večji od življenja, večji od življenja.
1: Jaz bi sam rad rekel, da si dal isti komad, kaj jaz. Prav isti komad bom pripravljal, da se mora druga najdeti za čez eno uro.
0: Zdaj naredili, no.
1: Ja, neč, ugibajte, nič pet ena, 300. Tokrat jaz vem, da vidimo, če veste tudi vi. Pa če presežem isti komad, samo en drug del sem dal.
0: Ja, ne. Evo, pa sem... Evo, danes pa ne bom se mogo norcovati od tebe, ne?
1: Nič pet ena, 300, kjer

boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam nor, ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari. Pršu sam na idejo, genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pametni je vedno le škodvala, la, la, la, la, la, la, la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli ti

boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvorio sam nor. Ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvorio sam nor. Ja sam nor, ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvor. Vršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela bambud.